seamănă. Oi! Mană bole bă săra, mană bole mângala, mană bole bă săra, mană bole mângala. Musuh dalam selimut silap kain mereka hilang. Waktu mereka singkat setiap detik mereka pinjam. Sinar lampu biru buat masa depan hitam. Kejar-kejar tekan minyak macam lumba dekat.